0: togo sama bilene bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne bo togo dong lubuno yo yo ge o ne bi hi u sama dene zizi bo go jo togo holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribuze turo jamie sobor gine mbuni ze pulu kono botu ko donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: awula na awula ne kwalitia ba muto koma zeu tunu ne tuku uyuchu ayugwe kwa farmers e ome awula na

temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ru tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka roju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o e ma ku mi ro ni ajiwe ma o olo.

kalukunu botuk donyi ge oni bihi uza mazze paga jo dugo holinde ne dadi tene bette ge sobolu ne baliye botugo e ovala ba aguzi venake kunele nu lurungu yenzin masugum venake ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizobola tumu kagalo laraga Mba jamie tom dune minisi wei John Tonoda la fido meyo yoni nisuru ya badamu nono pozisuru do.

0: temi aritibwe egba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni osumeru ni osumefa ni osumeje ni osumedogun ni ni ona kanun bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odun meru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara pata ipo na me ke cha eti pata ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: nle ma o e ma ku mi ro ni ayi we ma o olohun.

0: Manyana no mundu na mahamise tu. Bonono, maku usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmozen, kabuzen ke fink kadeo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.
1: Let's go.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe mi nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana, wana ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi ve nyanti. Mi pwane poso awedo mi be, enya ulo nti. Mke we kame gbe tok boa, enu onti mi pwane poso. Bi eno vili ba sobi ni, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kado do nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: I'm coming back to Zala and check.

0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne napa omo tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru yino chumefa yino chumbeje yino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mi san odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tonda lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo moye mbi wa e ke iye ara patan ipo na meke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to epo nko be tin njoba iye ari di afo arile o ran ba pa onyo ohun egbe ototo
1: nle ma o ki ma ko mi ro ni ajiwe ma o olohun.

pono vio bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negba ni tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Be anya, nu kole da la huebu meo.

0: tugu zama sobol wini bal ye wotu we ya ganda yu re on botu gudon minis we jon no tolu da la fi do me yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no botu gudon ye ge on bi hi u zama zi pa ga jo u dugu holin den da ti ti ne bette ge sobol wini bal ye botu go yo bala ba aguzi vena ke kun ne le nu lurungu yin zin musugum vena ke ku lurungu pa ga lo hon ka ga lo la ra ga jo u ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hongule sobole zama bo kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis we jon tonu dala fidu meyo yoni isuria padamu non pozu surudo
1: ai sorchela
2: I'm coming back.

0: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bone irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bu buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati chan chu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbe omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko tun ko mo wa ni ipo to wa ni ke dipo to e ko nko be tin ni njoba iye ari di afo arile ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o e
1: Tikesi ani dolele dekati amu eisona ba nene dolele eleno mishame ibe vieto eguno deviro etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister chipono la meseni ugbo jokoso ajato tumegbo mokoloji amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konjiti gogo we washi nene botano we I agbe so pe onu mi agbe mule nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra o khogo ju o khonko ken amuko mudo chimei chikele nyoto ajawu meidashi agbalelote enyi minister chipono na meseni ugbo kodo ya kamichi u
2: mama je veux campus
3: qui est ta maman désormais ne m'appelle plus maman tu as compris ta maman est dans le tombeau va la réveiller
2: merci maman au revoir
3: cet enfant va me tuer dans cette maison je vais lui montrer de quel bois je me chauffe

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, nyi wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be nya ulo nti. Nke we kame bi tok boa. Enu onti mi puna mposo. Be novi li baso di ni imi.
0: Fada Kevin a me kwa mensan. Udo ebe hada o lao. La plomi le ga popo de ka. Be a je dodo me. Udo. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kado do nwi. Le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mkogbe dede.

0: dona mahamese to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso re jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabza ne ke fin kadeyo ndala ndala radare deke e som na vu kurudo masalo jalo
1: Togo Duko, Mugatu Doti Kio, Echono Agritoviso Tikesi Dolili Logbo, Edo Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lamesenyo Gwale Katatame Kolo Yihado Atowo, Oso Afolote, Inu Nwono Duko, Togo Duko La Plemo, Mudo Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwekwi Makho, Makho, Bali Bali, Watu Akwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwanya Mudo Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivwa, Deno Zalikule Ti, la va inkeke amade tolono a fouleti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodugodu to wa so kuponti ni o mavi asonomi kupon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame kokonuide asono amenle to no valo mi gbo Ete, ijigbedo asi ti so akosudo aku ti pe lon ku video la mesenyo ogbo ile kado do mekoro ibado ato
2: temi artibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism le loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ya bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba le lu tugu en joba tugu kesin tare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en Ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye le lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do tu ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mbi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko tu ko mo wa ni po tu wa ni ke dipo tu yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o
3: I'm coming back to Saarland to check.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Nyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki pounan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyabe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yoda se yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe ki minyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be. Enya ulo nti. Ibe kewe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamia sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mkogbe dede.
2: Togo vi mutu, togo vi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na obo avade atike tife doa unti. Yugano pe ike kwa la mese pe nyaklepe kpere nti to wa. Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wakle mi le khosia homu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudone ne inyako, ga ime miyakwe, ple asi inyakwe. Nengebe doyo la ova, ina miyako onye. Ida sisi ato dudono pege kwa la mesempe inya. Ple pe kwede ntito ubo, nani.

0: bimjawoba omuli simu baby muli wadon simakire
1: togo sama blin botugo don lubuno no modale minisi we jonne do noda la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne damanga go jonne botugo don lubuno yo yo ge o ne bihi u sama dene zize bogo jo utugo holen dene da titi ne bette ge sobolu ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima na bleda ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli rere le pede u sobola ele hon de gali dale bihi u lunu na adaba ga de u sobola ane tade ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tribu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon bot ko do nyo tom du ne minis wi o jon ne do na da la fi do me yo yo dam no noni inisuru ya ne bo su suru do
2: Dancer on the beat.

0: Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang lagbito okwa nya muda le nisi amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke amade tolono a fouleti le kweti memile. Wa doa men le to, wa toa kwe duo me le karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kolo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lono kolo, ame koko nwide, aso non, ame nglen to ono valo mi bo. Ete, ilikbe doasi, tiso, akosu do akuti kwe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ivado ato.
1: Temi aritibwe, ekba nkilebe tindi njobatugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paludizm, nle lo yimbo. Unu je unu kan, yebe alapa enabune, unakune, bone. Unu je unu kanyana unu badin, sina pa mode en lo ya. Mode yebe kweni odumeru en, ni alapa enata unu efune, nakpa omo en. Tono karanjuguba unu mba, nle lutugu en joba tugu, kesintare, yakubu lambafu omo chigini en. Lamba yabaku buye, omo kweni odumeru no en. Ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu ni ona kanon bulamba bebefu nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti otu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu apo yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndilamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musike employee ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo ohun egbe ototo le ma o iha ku mi re ni aji we ma o la bo ni jemi ni ai
2: I'm coming back.

duna mahami seto. Bon nono, maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhungu. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndala ndala radare de ki e som na vuyu duru masalo jolo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe nono niti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili wadu. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mibe nyanti. Ibe pwan poso awedu mibe enya ulo nti. Nuke we kame gbe tok boa en wonti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu o le togo alo juta do jua vamia sru a fo de de nui o gba kudo hado mi gbe nono na mi abe nko gbe de
2: Togo vi mutu, togo vi nyonu. Atike mudo me mamla de kape kwe na wo kwa vade atike tife dwa unti. Gano pe ike kwa la mese pe nyakle pe kpere nsi to wa. Ola atike mudo magele togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atoli asya fe nkeke. Bla pe vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le kosia homu ale inyele. Wato goma vi anani, le goma vi ajia. Mudone ne inya ho, ga ime miya hwe, ple asi inya hwele. Nenyebe doyo la ova, ina miya ho onye. Ida sisi ato dudon ofe ike kwa la mesen fe inya. Ple pe kwe den tito ubo, nani.

kone tamangan kalu kono potu kudonye ke oni bihi uzamazi paga jo udu go holende ne dati tene pete ke sobolu ne bali e potu go yo vala ba aguzi vena ke konele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bekel mi zobola tumu kagalo la ramba jamie tom done minis wi jonne tonu da la fi do meyo ni suruya patam non position do

0: tugu sama bili ni botugu donglu buno no mo dale minisi wei jonne do no dala fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne dama ngan go jonne botugu donglu buno yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo tugu holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai ru kon ra dambo ne to mir ne le tebuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kon botu go donyo tom dune minisi we o jon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basusuru do
1: Togo Duko, muda tu o do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpeno nkuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo irado ato o. O so afolo te. I nuno no Duko. Togo Duko la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya nagbeto okwa nya muda le niti Amerika ho. No mi lenke ke vivon adeno zaliki ule ti la. Va yin keke ama den tala no a fowle ti le kwe ti me mi le. Wa doa me nle to, wa toa kwe duo me le kare kaya nle mi. Godu godu to, wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo yana, no mu dole ni ti mi a ho. Kolo, fini mi a ve kwe lo, yi di mi a kwe le, mi a so lon lo kolo, ame koko nwide, aso no, ame nle to ono valo mi bo. Ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atoro

temi aritibwe igba nkilo betin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kurun bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efune na pa omo ton o karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kanu bulamba abebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba abebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ku ron ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni nka loju fosi chika gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to ipo nko be tin njoba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo le ma

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana veve ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane me vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, veve toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili zo wadu. Mili ki ninyo onye, mi pwan poso po mi ve nyanti. Mi pwan poso awedo me be, enya ulo nti. Mi kewe kame be tok boa, enu onti mi pwan poso. Bi eno vili ba so dili, imi.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la pou vido me. E dobe nyao. Ba kudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Ba kudo. Hado me gbenono. Na miabe. Mkogbe dede.
2: Dancer on the beat.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongo ti doda yame. Beanya, nukole da la huebu meo.

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu ya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunre bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedegu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lu tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi Chicago omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po na me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arele won ba pa onyo ohun egbe ototo

no mundu na mahamizeto. Bonono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi niru hong. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiru rujumifanu.

0: Manyana no mundu na mohamiseto. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radaririke, ke radio uriole yo. Radaririke le, taso rejare datom. Radaririke le, lakfa wini ruhung. Ne radar de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndagamendala radar de ki esom na buyu guru ko masalo jalo
1: to go zama so bolu ne bo ye ko to go ya gande yure on bo to go don minis we jon ne to lo dala fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tama ngan kalu ko bo to go don yige yo ne bi hi u zama zize baga jo do go holin de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye bo to go yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin sugum fina ke ku lurungo pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ea ne batle pa hongule sobole zama bo ezze kumuyo trole paga jelo tage sia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no posisurudo.

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na o guavade, ati ke tife doa unti. Igon no pe ike kwa la me sepe nyakle pe kpire nsi to wa. O la ti ke mudo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudo nene imia ho, ga ime mia hwe. Ple ati imia hwe li. Nenye be doyo la ova, ina mia ho onye. Da sisi ato, dudon ope ike kwa la mesen pe ina. Ple pe kwe.

temi aritibwe igba nkile betin di njoba tugu ya ridi afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu ebo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesintare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumeje ino chumedugu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju atiti ochu mesan odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape yin po ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mbe wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iya ri di afo arele won ba pa oyan ohun egbe ototo le

0: bwe ta to all ifiti ta to nu oluna be ka fo na ko etuse wa ni avanu todo
1: manja na no mundo na mahameseto bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vyo kururu masalo jolo
2: Togo Duko, Mudo Chuo Do Chike O. E Chono Agrito Viso Chike Shidole Lelogbo. E Dota Ruo, Akosudo Akuti Kpelon Kuvido, Lami